0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isha da ayaganaiket da am kai tawang katak am kang kopahle da arma na chako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isha da ayaganaso
1: 137
0: da apaka ko aygi na che ayaganaso
1: 911
0: da sak awayaten na roksel aktak Nace ayaganot kesiawa masih. Awiaten da isera am naikape katak tiaran. Damai ce anyegan nace isera ayagan naike ga am detaklek dayakto. Ayayatetet kam kowe tapuigi. Saishet da am onole. Woye komi.